nyankopɔn hyira da ɛtɔ so nson no na ɔte ho ɛfi sɛ ɛnom na ɔhome firi n'adwuma a ɔyɛɛyɛ wɔ adebɔ mu no nyinaa ho yei ne sɛdeɛ